0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till den sista av de sju församlingarna som får ett direkt budskap från Herren Jesus genom aposteln Johannes. Sir William Ramsay, han kallar Laodikea kompromissernas stad. Det är församlingen som varken är kall eller varm, som passar lika bra överallt. Man är som en termometer som hela tiden förändras beroende av sin omgivning. Medan deras kallelse var att vara en termostat, det vill säga någon som påverkade temperaturen. Men man levde inte för Gud, och det var inte Guds ord som var deras livskälla. Man hade inte heller öppet vänt Gud ryggen, utan haltade åt båda sidor. Budskapet talar om en fara som församlingen står i när den har blivit rik. Man har blivit så kaxiga, ja självsäkra, och det verkar som om de förväxlat denna kaxighet med frimodighet. Visst hade man salt, men saltet hade förlorat sin sälta. För den sanna frimodigheten, den är alltid ödmjuk, präglad av Kristi sinnelag. Församlingen i Smyrna kände sig fattiga, men Herren sa att de var rika. I Laodikea var det omvänt. Man trodde att man var rik, och man var så klok. Man stötte sig aldrig med någon. Man hade anpassat sig efter tidens krav, samtidigt som man fortsatte sina religiösa aktiviteter. Och eftersom Laodikea betyder folkets rätt, så går mina tankar till Domarboken 17, vers 6. Vid den tiden fanns det ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Det var inte längre så, säger Herren. Men det var majoriteten som avgjorde vad som var rätt. Det handlar om en tid där Herrens bud och stadgar inte längre var den avgörande normen. Nej, det var en tid då var och en gjorde och handlade efter vad han själv tyckte och kände för. Den gamla staden Diaspolis

Eus stad i Frykiens Pakatiana i mindre Asien. Staden restaurerades och förbättrades av Antiochus den andre, som gav staden nytt namn efter sin hustru Laodike. Staden låg söder om Kolosse, vid Meanders biflod Lykos. Laodikea var berömt för sina svarta ylletyger, sin ögonsalva, sina banker och affärshus. Från orienten kom affärskaravanerna genom Frykiens port och Laodikea. Österut så ledde vägen till Efesus, Miletus och även upp till det vi idag kallar Izmir, och som den gången hette Smyrna. Laodikea präglades av ekonomisk välfärd, av en enorm handelsverksamhet och av grekisk kultur. Ett centrum för vetenskap och litteratur med en välrenommerad medicinsk utbildning som egentligen var mycket primitiv och hednisk, men med ett rykte som spritt sig vida omkring. Laodikea var vida känd för sin medicinska kunnighet. Här utvecklades bland annat en ögonsalva och en öronsalva. Staden var centrum för avgudstillbedjan av Jupiter eller Zeus. Försäljningen både av ylletyger och av ögonsalva blomstrade, och salvorna distribuerades över hela det romerska imperiet. De flesta visste var staden Laodikea låg, eller hade i alla fall hört om staden. Men Herren Jesus, han råder dem att skaffa sig en bättre ögonsalva, en som kunde öppna deras ögon och som inte riktade blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt, som det står i Andra Korinterbrevet 4:18. Vi läser Uppenbarelseboken 3, vers 14. Skriv till församlingens ängel i Laodikea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Lägg märke till orden han som är amen. Jesus är inte bara den som säger amen, han är amen. Han har det avgörande ordet. Han är den första och den sista. När han har talat så är det amen. Han är trovärdig, det vill säga han är värd att lita på. Det är väl värt att ta fasta på hans ord. Det här är det enda ställe i skriften där amen är ett egen namn. Och i Andra Korinterbrevets första kapitel, vers 19 och 20, skriver aposteln Paulus: Till Guds son Jesus Kristus, som bland er blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus. Han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Kristus har det sista ordet. Han är alfa och omega. Han är den som ska uppfylla alla Guds löften. Och det talar han om för församlingen i Laodikea. För det är församlingen som har förkastat Kristi gudomlighet. Vad är ära, rykte, guld, stoft som snart försvinner, mot att äga Jesus Krist, sälj den honom finner. Vad man än ifrån mig tar, lycka, hälsa, vänner, har jag dock det bästa kvar, frälsaren mig känner. Ja, den sången
Den blev i alla fall inte skriven i Laodikea.

Skriv till församlingens ängel i Laodikea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Det sannfärdiga vittnet. Kristus omtalas som den ende som kommer att uppenbara allt och säga mig hela sanningen. Och vi lever i en tid då det är mycket svårt att höra sanningen. Och vi får det i alla fall inte genom nyhetsmedia eller genom politikerna. Även på våra skolor har Bibeln förkastats som norm och rättesnöre för tro, liv och moral. Vem ska man tro på? Ja, det finns en som är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, även i en tid av avfall, hedendom och ogudaktighet. På många platser kan man idag inte ens lita på kyrkan eller församlingen, eftersom Guds ord inte alltid är ledstjärnan. Han är också upphovet till Guds skapelse, det vill säga han är skapare. Och det är viktigt för Guds barn att ge akt på det i en tid då utvecklingsläran blivit ganska allmänt accepterad. Guds barn ska inte bygga på människors spekulation, men på andens uppenbarelse av ordet. Budskapet från honom som är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Vi läser Uppenbarelseboken 3, vers 15 och 16. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Jag känner dina gärningar. Han som är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet som säger oss sanningen är också den som vet hela och fulla sanningen om oss. Och när han får tala ut med oss kommer vi till en rätt kännedom om oss själva. I Laodikea så gick livet sin gång. Man levde ett behagligt liv och tog det med ro. Man var inte varm, så man upplevde ingen fiendskap från världen. Den saltlösa kristendomen var inget man behövde frukta för. De var inte heller kalla helt. De hade kvar sitt engagemang i församlingen och var med i verksamheten, så de var inte helt som det ogudaktiga. Och det var de stolta över. Men Gud hade en annan syn på saken. Herren säger: jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Det är som om Gud säger: jag skulle önska att det blev ett antingen eller, istället för detta haltande åt båda sidor. När Gud sa till de andra församlingarna: jag känner dina gärningar, så talade han om goda gärningar, och för dessa fick det också beröm. Men för Laodikea har han inget beröm. Till och med deras gärningar var tomma och meningslösa och därmed onda. De var varken kalla eller varma. Kall talar om att vara helt främmande för livet i Gud och att inte ha någon erfarenhet av frälsningen i Kristus och andens kraft. Varm är den som lever i ordets och andens ström,
har mottagit syndernas förlåtelse och älskar Kristus hängivet. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden, tjäna Herren, var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen, säger Romarbrevet 12, vers 11 och 12. Ljum, det talar om den som en gång varit varm, men som håller på att kallna, därför att han inte har kontakt med värmecentralen. Och det är ett mycket farligt tillstånd. En sådan människa är så svår att nå. För allt man säger till henne känner hon redan till. Och genom sitt haltande trosliv så har hon vant sig att bryta udden av det tvegade svärd som sårar och läker, som dödar och gör levande. Både ivern och allvaret saknas. De dricker både från den varma källan och från den kalla och lever på denna ljumma blandning som föder dubbelliv, kompromiss och andlig ljumhet. Och det värsta av allt, efter en tid så tror en sådan människa att allt står väl till. Hon är så rik och tror att hon får med sig både världen och Guds välsignelse. Vi läser Uppenbarelseboken 3, vers 17. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Här möter vi den sista faran för Kristi församling, nämligen faran att bli rik. Och i Laodikea verkar man vara mycket mer frimodiga än vad man var i Smyrna, men i verkligheten var det tvärtom. För frimodigheten i Laodikea byggde på falsk grund. I Smyrna led man och var materiellt fattiga och blev hånade. Och ännu mera lidande för evangeliets skull stod för dörren. Därför säger Jesus till det troende i Smyrna: var inte rädd för vad du kommer att få lida. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Som det står i Uppenbarelseboken 2, vers 10. Och det sannfärdiga vittnet som vet allt säger till Smyrna: jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och lidandet, det var en frukt av deras frimodighet, medan man i Laodikea var frimodiga därför att man varken led eller hånades. Den ekonomiska välfärden i Laodikea fick en andlig effekt. Man blev likgiltig, bekväm, ja, ljum. De glömde sitt beroende av Herren. Det gick ju så bra ändå. Man blickade bakåt och talade om sina gamla erfarenheter och på sina forna insatser i evangeliets tjänst, och i det fann de sin vila. Och ljumheten bredde ut sig sakta men säkert. Men hur är det för dig och mig idag? Kanske är det på tiden att vi åter dammar av Linderots gamla text från 1798 och börjar påminna varandra: ingen hinner fram till den eviga ron, som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron varpå vår salighet hänger. Porten kallas trång, vägen heter smal. Hela Herrens nåd är ställd ut i ditt val. Men här gäller tränga, ja, tränga sig fram,
annars är himlen förlorad. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm, men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.

Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 18. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Det är underbart och fascinerande att läsa vidare i budskapet till församlingen i Laodikea. Tänk att han som är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse, fortfarande har omsorg om dessa ljumma människor. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. En församling som är så nöjda med sig själva, så tillfreds mitt i sitt elände och sin andliga ljumhet. De står fortfarande under Herrens kärlek. Och det ska du låta bli till tröst och till frälsning för dig, och inte till falsk tröst. Herren som älskar dig vill älskas av dig. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med. Det är fortfarande tid till omvändelse och bättring. Guldet som är renat i eld talar om den prövade tron som förblivit hos Gud även när bekännelsen medför svårigheter, lidande och hån. Trons glöd, som består i att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, som det står i Romarbrevet 5, vers 5. De vita kläderna, det talar om rättfärdiggörelsen genom tron. Det talar om syndernas förlåtelse, om bröllopsdräkten. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus, säger Galaterbrevet 3, vers 27. Och i Filipperbrevet 3, vers 9 talar Paulus om att bli funnen i Kristus, inte med min egen rättfärdigheten som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet ser inte mellan fingrarna med synd. Han undanhåller oss inte heller sanningen, utan låter oss veta hur allvarligt det är att vara människa, och att andlig ljumhet leder till evig förtappelse. Vi läser Uppenbarelseboken 3, vers 19. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Det står inte många av dem jag älskar tuktar jag, men alla. Är du älskad av Gud kommer inte heller tuktan att saknas i ditt liv. Gud handlar så därför att du är ett äkta barn. Hebreerbrevet 12, verserna 6 till och med 8 säger: ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner.
Den tankegången är helt främmande för vår gamla natur. Men du ska inte förakta Herrens tuktan och inte tappa modet när du tuktas av honom, utan tacka honom för att han inte gett upp dig, utan lagt dig på drejskivan för att börja om igen. I sin kärlek erbjuder han oss möjligheten att vända om. Vi har hört om församlingen i 7 olika situationer där man antingen vänt Gud ryggen eller stod i fara för att göra det. Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 20 till och med 22. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Genom budskapen till de 7 församlingarna har Herren låtit oss veta att segern ligger i att lyssna till vad anden säger till församlingarna. Gud säger att han står för dörren, det vill säga han är utanför, och han klappar på. Och lägg nu märke till orden, om någon öppnar. Det vill säga det är vi som ska öppna. Det är vårt ansvar. Och samtidigt ha klart för oss att segern ligger på trons plan. Att lita på Gud. Att höra. Höra vad anden säger till församlingarna, så att vi inte förlorar det ljus som strålar ut från evangeliet om Kristus. Redan Mose valde i tro. Jag citerar Hebreerbrevet 11, verserna 24 till och med 27. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smärlek för en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede, därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Ingen rikedom, inga gärningar, ingen uthållighet, inga offer, ingen yttre framgång kan ersätta denna tro. Endast tron kan segra över världen. Därför säger Herren Jesus, den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Hör så får din själ leva, säger profeten Jesaja. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla.

0: Det är fredagen den 10 januari och det här är Radio Maranata som är i etern. Och vi ska idag lyssna till Tage Johansson som håller i det här programmet idag. Och du är välkommen att lyssna.
1: Jag så hälsar jag dig välkommen att vara med en halvtimme den här fredagsmorgonen. Jag ska i det här programmet understryka vikten av att uppleva den helige ande. Vad Bibeln lär om den helige ande. Och vårt beroende av den helige ande på alla områden i vårt kristna liv. Det är helt avgörande att få uppleva den helige ande. För det första, den som inte är avgjort kristen måste uppleva att hon blir född på nytt av anden. Och genom hela Bibeln så får vi en gedigen undervisning om den helige andes verk. Det handlar inte bara om att bli född av anden utan också uppleva ett liv ledd av anden, fylld av anden. Att ledas av anden. För det handlar om att den helige ande är en person. En person i treenigheten. Fadern, sonen och den helige ande. När vi upplevt pånyttfödelsen så är det ju själva startpunkten för den som vill vandra med Jesus här i tiden. Och där är det väldigt viktigt att förstå den helige andes uppgift för oss. Och man kan säga så här, som jag har sagt tidigare vid några program här i närradion, att den helige andes uppgift här under andens tidsålder. Andens tidsålder, det handlar ju om ifrån den helige ande föll på pingstdagen fram till dess att Jesus kommer. Det kallas för andens tidsålder. Och det är ju så att Jesus fick då efter fullbordat verk här i tiden fara hem till fadern för att utbeda sig av fadern att sända den helige ande. Och ska vi uppleva att vi inte bara kallad till att bli född på nytt utan också att tjäna Gud i den helige ande, så är det väldigt viktigt för oss att komma dithän att vi blir uppfyllda av den helige ande. Så som man blev på pingstdagen, man blev fylld av den helige ande. Till, inte bara till barnaskapet utan också då till tjänsten. Att resten av deras liv, de som var samlade på pingstdagen, att resten av deras liv skulle bli ett rikt, fruktbärande, andligt liv. För det är ju endast genom den helige ande som vi kan bära andlig frukt. Men som sagt så handlar den helige andes verk för oss.

0: på alla livets olika områden. Vi behöver den helige ande exempelvis för att bedja i anden. Komma in i anden, komma in i bönetjänsten genom den helige ande. Det är ett område. Ett annat område är att uppleva det profetiska ljuset genom den helige ande. Det är kolossalt viktigt att det finns ett profetiskt ljus för oss som enskilda och för den levande Gudens församling. Anden uppenbarar ting för oss som är viktigt med tanke på upplysning, korrigering, bestraffning. Vi vet också hur katastrofala följder det blir att motstå anden, att bedröva den heliga ande. Den heliga ande, den har känsla, vilja, den vill någonting och den vill uppenbara Kristuslivet för oss. Att vi inte lever oss själva till behag, utan att vi lever Gud till behag. Och det här handlar om att från det att en människa upplever att hon blir döpt i den heliga anden, och öppnas det nya och rika möjligheter att få leva ett rikt Kristusliv. Att förstå exempelvis Romarbrevets undervisning om de grundläggande sanningarna om vår frälsning. Jag har på den sista tiden studerat Romarbrevet och upptäckt vilken rikedom det är att bli insatt i vad Gud vill lära oss beträffande Romarbrevets undervisning. Och som naturligtvis kommer igen gång på gång i hela Nya Testamentet. Ja, även hur man i Gamla Testamentet upplevde den helige ande. Men Nya Förbundets folk får uppleva den helige ande på ett helt nytt och påtagligt sätt än vad man gjorde i Gamla Förbundet. Men det är samma ande som verkar både i Nya och Gamla Förbundet skrifter. Det är väldigt viktigt att för att uppleva, då det handlar om att vi ska vara med om ett samarbete med den helige ande. Vi kan se det tydligt i apostlagärningarna, hur apostlarna och de första kristna upplevde att de fick bli ledda av den helige ande. Det här är någonting som är väldigt rikt och underbart, att vi har den helige ande som vår hjälpare, som det uttrycks i vår bibel 1917. Hjälparen, han hjälper oss på alla punkter om vi vill vara beroende av honom, om vi vill låta oss ledas av honom, om vi låter oss uppfylla. Det är kolossalt viktigt att förstå att det handlar inte om att man gör vissa upplevelser, utan ska man uppleva en vandring i anden, då handlar det om ett förblivande i anden. Förblir det fram till dess att vår uppdrag är slutfört. Vi har fullbordat vårt lopp och gå för att ta segerkransen. Och vi kan se på tillbaka på vårt liv med tacksamhet och glädje. Därför att vi har överlåtit våra liv åt Gud. Så att den heliga ande får hela fulla herraväldet i våra liv. Jag slog alldeles strax här upp innan det här programmet gör. görs, så står det här i en levande bibel. Det var ett bra uttryck man kan hitta i olika översättningar. Och den här gången var det den levande bibeln som uppenbara en mycket viktig sanning. Så här står det i Efesierbrevet 5:18. Drick inte för mycket vin, för det leder bara till det som är ont. Låt er istället uppfyllas av den helige ande. Och låt er behärskas av anden. Och det var just det här sista orden i meningen. Låt er behärskas av anden. Jag sa tidigare här att det finns olika områden i våra liv där vi får uppleva den helige ande, och att vi är beroende av den helige ande för att vi ska erfara ett helt och fullt rikt Kristusliv. Det är ju den helige ande som förmedlar Jesus till oss. För Jesus säger att han ska ta av mig och ge åt eder. Alltså den helige ande tar av Jesus och ger åt oss. Det vill säga att uppleva Kristuslivet, så bär det en riklig frukt. Och vi vet vad som undervisas i Galaterbrevet om hur vi kan bära, hur andlig frukt växer fram i våra liv. Andens frukt som har kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. Ja, att få leva ett rikt liv i den helige ande, det är det största ting vi kan få uppleva här under vår jordeliv. Det är olika områden då som vi kan uppleva den helige ande. Jag ska ta ett exempel här från en bok som handlar om en bondeprofeten från Adelöv. Det är en biografi skriven av William Beckman. Det här var en gudfruktig bonde som på ett särskilt sätt fick vara föremål för det profetiska delen som är väldigt viktigt, och det gäller församlingen. Vi vet hur viktigt det var när Johannes på Patmos fick mottaga en uppenbarelse. Och därför blev den boken då kallad uppenbarelseboken. Den uppenbara ting som avslöjar för oss ting som behöver ställas till rätta, exempelvis. Men jag ska be Gertrud läsa, som är med här idag, några rader ifrån den här boken, Bondeprofeten från Adelöv. Han var som sagt en mycket ledd av den helige ande, och fick uppleva också som att genom den helige ande fick vara en profet och frambära profetiska budskap. Vi ska ta del av det här. Det visar också på den här sidan om det profetiska i att få uppleva den helige ande. Ja.
1: Ja, jag läser där. Mitt i ett stycke här börjar vi. Vid den tiden fanns det vissa tendenser inom pingstväckelsen i stort som inte stämde med vår uppfattning om den fria församlingen. Vissa personer inom väckelsen hade den uppfattningen att det behövdes en fastare samorganisation av pingstförsamlingarna, och dessa personer hade en hel del sympatisörer. För oss stod det klart att om dessa planer på samfundsbildning skulle förverkligas, så skulle Guds plan att föra den kristna församlingen tillbaka till mönsterbilden i ordet gå om intet. Gud varnade gång på gång genom profetiska budskap för svåra ulvar som skulle nästla sig in i församlingen, och det skulle inte skona Guds verk. Under denna tid hade vi också en stark förnimmelse och förkänsla av att det stundade nödtider som skulle komma att övergå jorden. Genom profetiska budskap varnades vi gång på gång för främmande andar och avsteg från den raka vägen i Guds ord. Vilken underbar tillgång för Guds församling det är då andens gåvor är i verksamhet och behåller sin rätta plats i gudstjänstlivet. Det ställer inte Guds ord i bakgrunden, tvärtom blir det särskilt aktuellt då Guds ande verkar på detta sätt och stadfäster vad ordet säger. Ett profetiskt budskap kan ibland uträtta mer än många predikningar. Då andens gåvor har sin rätta plats i Guds församling är det till obegränsad välsignelse. Men det var inte endast i större sammanhang som Karl Johan fick vara till hjälp och välsignelse genom sina andliga gåvor. Många sökte sig till honom då det gällde andliga problem och svårlösta frågor. Och ofta kunde han genom Guds nåd ge såväl tröst som ledning. Vid ett tillfälle hade församlingen besök av en predikande broder som hade kommit i svåra tvivel huruvida han var i Guds vilja med sitt liv. Han var mycket villrådig om hur han skulle handla. Han såg inte någon ljusning och kände sig mycket nere. Nu hade han bett Gud att han skulle tala till honom genom någon som inte visste om hans ställning. Då det en morgon var bön kände Karl Johan sig manad att gå till honom och bedja för honom. Och då han började bedja kom Guds ande över Karl Johan. Han fick tala om precis i detalj hur brodern hade det i sitt liv och vilka tankar som plågade honom. Han fick varna honom för att gå tillbaka till det gamla igen och uppmanade honom att förbliva i kallelsen och uppgiften som Gud hade kallat honom till. Så fick denne broder uppleva att Gud talade direkt till hans hjärta och gav honom besked om det som varit dunkelt för honom. Han blev löst och fri från allt som tyngt honom och kunde fortsätta att tjäna Gud i den uppgift som var hans.
0: Ja. Ja, det är väldigt tydligt här vad det betyder med andens gåvor. Och det är ett väldigt viktigt område. Och det är väldigt viktigt att i församlingen finns profeter som kan vägleda, avslöja och uppenbara ting. Det är ju så att vi är människor och vi stöter på problem. Men genom den heliga andens ledning kan vi få hjälp och vägledning. Ja, det är ett område att det gäller andens nådegåvor. Jag vidrörde också nyss här andens frukt. Men jag vill nu också göra en överblick utav vidden av den heliga andes verk här på jorden. Jag har ju nämnt här nu hur lärjungarna blev uppfyllda av den heliga ande på pingstdagen av den avsikten att de skulle gå ut och förkunna evangelium och få kraft att vara Jesus sanna vittnen, som innebar att de flesta, ja, alla utom Johannes av de 12 apostlarna gick martyrskap till mötes. Men detta är en stor hemlighet när Jesus säger att ni ska få kraft att bliva mina vittnen eller martyrer eller blodsvittnen som det står i grundtexten. Jag ska läsa ett exempel här från apostlagärningarna. Hur den heliga ande kan utföra underbara ting. Och det var det här som jag hämtar från apostlagärningarna skedde 20 år efter att anden föll på pingstdagen. 20 år har gått, men Paulus, han levde och tjänade och vandrade i anden. Han kom till Efesus. Det här står ju i Apostlagärningarna, det 19 kapitlet. Och det ställer Paulus en viktig fråga till dem som hade kommit till tro men som endast var döpta med Johannes döpelse. Och då han ställer den här frågan då: Undfingen ni helig ande när ni kom till tro? Det svarade honom, nej, vi har inte ens hört att den heliga ande är given. Och så får han ge dem undervisning om dopet i Kristus. Johannes dop, det var för den tiden Johannes verkade, men det var nu på Jesus de skulle tro och bli döpta i hans namn. Sedan de hade hört detta lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och står i sjätte versen där, och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem, och de talade tungomål och profeterade. Och tillsammans vore det vid pass 12 män. Det här skildrar verkligen hur apostlarna var beroende av den helige ande, och att genom att Paulus var en andefylld människa så kunde väckelsens eld få fäste här i Efesus. Och hur Paulus då kunde lägga grunden för församlingen där, som upplevde en oerhörd väckelsetid. Jag tänker också på när Petrus var ute på sin predikogärning, så uppenbarade den helige ande för honom någonting som inte han hade fått grepp om ännu. Och det är att Gud räknar inte någon för oren. Han får besked att slakta och äta. Det var alla slags olika djur som han fick en syn i, och som sänktes ner i en duk för honom. Och det skedde flera gånger, för att traditionen satt så djupt i Petrus hjärta att han måste uppleva det här tre gånger. Men han förstod nu att det var Gud som hade uppenbarat någonting nytt för honom. Och Gud hade också redan förberett att man skulle hämta Petrus för att han skulle gå till Cornelius hus och predika. Och då står det så underbart att medan han predikade så föll den helige ande över hela skaran. Och det berodde på dels att han var lyhörd för den helige ande, den helige andes uppenbarelse, så att han kunde få tjäna Gud. Och det här var naturligtvis ett oerhört viktigt tillfälle i väckelsehistorien, genom att dörrarna öppnades för att budskapet skulle gå också till hedningarna. Petrus var ju inte inställd på detta först, men genom den helige andes uppenbarelse så fick han vägledning och hjälp. Och det är väldigt viktigt att vi inte sitter fast i ett traditionstänkande, att vi lever i en jargong så att vi utestänger vad den helige ande vill tala och hjälpa oss med, så att vi kommer rätt på den här punkten. Jag ska bara till sist här ta fram ett bibelsammanhang som verkligen avslöjar hur vi får uppleva den helige ande på sådant sätt att vi kommer att få väldig känsla för vad som är rätt och som är orätt. Jag nämnde här förut om Romarbrevet. När Paulus har lagt fram den grundläggande undervisningen, så vi kommer fram till kapitel 12 i Romarbrevet, så kommer det någonting som är helt avgörande för att vi ska få uppleva den heliga ande i våra liv, på alla områden i vårt kristna liv. Och det är just detta som det handlar om där i 12 kapitlet, om den andliga tempeltjänsten. att komma in i den andliga tempeltjänsten. Eller med andra ord, komma in i den heliga andes verk med oss. Att vi kan ha en sann relation till Gud. Den heliga ande, den arbetar för att vi ska få en sann relation till Gud. Och då uppmanas vi där av Paulus att vi ska frambära vår kropp för vår andliga tempeltjänst. Så att vi, observera, inte skickas efter den här tidens sätt att leva och tänka. Utan att vi får en andlig känsla så att vi inte faller ner på det skeniska planet. Utan vi är öppna för den heliga ande. Och när vi då upplever det här som då handlar om en överlåtelse av våra liv. För utan en helig överlåtelse till Gud kommer vi aldrig in i andens verk. På det sätt som Bibeln lär att vi får erfara. Om vi överlåter oss, om vi frambär vår kropp, så ska vi få vara med om den andliga tempeltjänsten. Så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och fullkomligt. Och på det viset kommer vi in under andens herravälde. Att överlåta sitt liv åt Gud innebär att vi är inte vår egen herre, utan vi överlåter vårt liv så att vi kommer in under andens herravälde. Därför att utan den heliga ande förmår vi inte någonting. Det är mycket enkelt att säga så, därför att det är så. Utan den heliga ande förmår vi inte. Men genom den heliga ande förmår vi allt. Och det är detta som Paulus också understryker. Att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Bed om klarhet i de här tingen. Och gå in i bibelordet. För det är vägen till att bli uppfylld av den heliga ande. Att komma in i bibelordet. Vi tackar för uppmärksamheten den här gången och önskar dig Guds välsignelse och på återhörande.

Det här är Radio Maranata som sänder och vi har hört ett program utav Tage Johansson som talade om vårt beroende av den helige ande i vårt andliga livs alla områden. Och därefter så hörde vi en sång utav Kristina Imsen, Öppna dig för anden, och det var hon som ledde församlingen i den sången. Och det här programmet finns att lyssna till igen på vår hemsida eller vår podcast. Hemsidan är www.maranata.se och där finns det också kontaktuppgifter. Om du vill ställa någon fråga eller komma i kontakt så kan du göra det via hemsidan, eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Och vi önskar dig här ifrån Radio Maranata all Guds rika välsignelse och på återhörande.

Du lyssnar på Radio America, stationen som sprider glädje och förmedlar den bästa energin. Här kommer musiken som aldrig dör, musiken som aldrig glöms bort. De där oförglömliga låtar som har kommit för att stanna. Låtar som lever kvar, som väcker minnen, som vi aldrig tröttnar på. Det här är Radio America och musiken som aldrig dör.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

Nyheter. De förödande israeliska flyganfallen mot en bostad i staden Far Ruman i södra Libanon krävde 11 dödsoffers liv och skadade ytterligare 11 personer. Attacken har väckt starka fördömande från den libanesiska regeringen, särskilt eftersom det sker mitt under den pågående och köra vapenbilan. Bland de 11 döda återfinns ett barn och 2 kvinnor. De 11 skadade personerna inkluderar 4 minderåriga och 2 kvinnor. En sjukvårdare från den lokala sanitetsmyndigheten också dödades. Det libanesiska utrikesministeriet har fördömt anfallet som allvarliga brott mot vapenbila och som upprepade attacker mot civil infrastruktur och medicinsk personal. Den ryska utrikesministeriet fördömde den amerikanska utplaceringen av MK-41 uppskjutningssystem i Trondheim i centrala Norge. Den ryska utrikesministeriets taleskvinna Zakharova uppgav att dessa system kan användas för att avfyra långräcksvidiga kryssningsmissiler av typen Tomahawk och att deras placering i det nordiska landet möjliggör täckning av en betydande del av Rysslands europeiska territorium inklusive Moskva. Hon varnade för att utplaceringsplatserna för de amerikanska systemen och deras drift liksom den infrastruktur som stöder dem blir föremål för särskild granskning av Ryssland. Peru officiellt beslutade att helt bryta de diplomatiska förbindelserna med Iran. Iran betonade att inget av länderna hade någon ambassad eller fast diplomatisk närvaro i den andras huvudstad. Därför beskriver Iran Perus officiella tillkännagivande som ett tomt tecken utan reell praktisk eller politisk inverkan. Iran kopplade Perus beslut till USAs utrikesminister Marco Rubios kommande besök i Peru. Marco Rubio besöker Colombia, Ecuador och Peru från den 8 till den 10 september i syftet att stärka viktiga allianser

bekräftade framtiden för Grigi-projektet som ska länka samman Egyptens och Greklands elnät via en undervattenkabel. De diskuterade även transport av naturgas från cypriotiska fält till egyptiska anläggningar för vidare export till Europa. Egypten upprepade sin ståndpunkt om tvåstatslösningen med upprepande av en oberoende palestinsk stat inom gränserna från den 4 juni 1967 med extra Jerusalem som huvudstad. USAs militär har slagit till mot flera iranska oljetankers under de senaste dagarna i området kring Hormuzsundet och Omanbukten. Det iranska revolutiongardet har firat omfattande salvor av ballistiska robotar och drönare mot militärbaser i Jordanien där amerikansk trupp är stationerad. Den iranska revolutionflotta har meddelat att de har beslagtagit en avancerad amerikansk obemannad undervattensfarkost nära inloppet till den strategiska Hormuzsundet. Nyheter. Algeriet meddelade officiellt torsdagen den 10 september att man bryter sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten. Algeriska utrikesministeriet uppgav att beslutet fattas efter att ha uttömt alla möjligheter att bevara de bilaterala relationerna till följd av vad som de beskriver som allmänt fientliga och provocerande handlingar från Gulfstaten. Även om det officiella uttalande inte specificerade de exakta händelserna pekar internationella medier på några konfliktpunkter. Konflikten i Västsahara, Förenade Arabemiraten, stöder Marokkos anspråk på suveränitet över Västsahara och har bland annat öppnat en konsulat där, medan Algeriet är den historiskt viktigaste supporten för självständighetsrörelsen Polisario. Relationen till Israel. Algeriet motsätter sig strikt all normalisering av relationerna med Israel. Förenade Arabemiraten och Marokko etablerade diplomatiska band med Israel 2020 genom de USA förmedlade Abraham-avtalen. Jemen. De jemenistiska väpnade styrkorna ledda av Ansarala-rörelsen har återerövrat den historiska hamnstaden Moka och den strategiskt viktiga ön Sukar i södra Röda havet. Denna snabba militära seger representerar en stor bakslag för de fraktionerna som stöds av den saudi-ledda koalitionen i regionen. Jemeniternas framrik säkrade kontroller över Al-Hudaida-provinsen, vilket gjorde det möjligt för dem att därefter inleda operationer längs Taiz kustlinjen. Inför offensivens kraft började trupper allierade med den saudistödda regeringen en fullständig tillbakadragande av sina militära divisioner till södra områden. Och terrorövrin av hamnen Moka ger den jemenitiska folket en avgörande geopolitisk fördel gentemot Bab al-Mandeb-sundet. Denna punkt förbinder Röda havet med Adenviken och är avgörande för internationell handel med varor och råolja. Chefen för den jemenitiska nationella förhandlingsdelegation sa att fri sjöfart och internationell handel i Röda havet och Bab el-Mandeb-havet är säkra och avbrutna, och det finns ingen anledning till internationell oro i detta avseende. Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping

kommer att delta i den 18:e BRICS-toppmöte som ska hållas den 12 och 13 september i New Delhi, Indien. Den ryske presidenten kommer att hålla en serie bilaterala möten med början i ett inledande möte med värdlandets premiärminister Narendra Modi. Han kommer också att hålla samtal på hög nivå med ledarna för Sydafrika och Egypten samt Etiopiens premiärminister utöver möten med Malaysias premiärminister, Förenade Arabemiratens kronprins och ordförande för BRICS nya utvecklingsbank Dilma Rousseff. BRICS toppmöte kommer att ha representation på hög nivå från flera länder, inklusive Ryssland, Kina, Egypten, Indonesien, Sydafrika och Etiopien. Den 18:e BRICS toppmöte kommer att äga rum under temat att bygga för motståndskraft, innovation, samarbete och hållbarhet i en global miljö präglad av geopolitiska spänningar. BRICS är en mellanstatlig grupp som samarbetar inom områdena ekonomi och finans, politik och säkerhet samt kultur och humanitära relationer. Gruppen bildades 2006 med Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Sydafrika anslöt sig senare. Under senare år har gruppen expanderat till att omfatta nya medlemmar från Asien, Afrika och Mellanöstern, inklusive Iran, Etiopien, Egypten, Förenade Arabemiraten och Indonesien. Kuba. Måndagen den 7 september höll Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla en presskonferens i Havana. Syftet var att presentera den årliga officiella rapporten om de ekonomiska skadorna som USA:s blockad har orsakat landet. Rekordstora ekonomiska förluster. Rodríguez meddelade att blockaden orsakat skador på 800 miljarder dollar under perioden mars 2025 till februari 2026. Det är en ökning med 7% jämfört med föregående period och den högsta siffran som någonsin registrerats. De totala ackumulerade skadorna över 6 decennier uppgår nu till 179 miljarder dollar. Skärp blockad och humanitär påverkan. Utrikesminister fördömde en ny oljeblockad och skärpa sanktioner från USA under 2026. Detta har lett till att över 7000 containerlaster med livsmedel och mediciner blockerats samt att landet energiförsörjning strips. Under presskonferensen berörde utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla även skolstarten i Kuba som officiellt inleddes den 1 september. Rodríguez betonade att trots de omfattande skadorna och resursbristen orsakad av blockaden har Kuba lyckats med bedriften att öppna skolorna och garantera rätten till utbildning för över 1,5 miljoner elever. Utrikesminister nämnde specifikt att barn, ungdomar och lärare i dagsläget tvingas gå mycket långa sträckor till fots för att ta sig till skolorna på grund av den akuta bränsle- och transportkrisen. Han tillade att regeringen har köpt in och monterat elfordon för att försöka mildra problemet. Relationerna till USA. Rodríguez förklarade att för närvarande inte pågår några aktiva förhandlingar med USA på grund av bristande politisk vilja från Washingtons sida. Han betonade dock att Kuba fortfarande är öppet för dialog, förutsatt att den baseras på ömsesidig respekt och suveränitet.
omröstning i Förenta nationerna. Rapporten kommer att ligga till grund för den årliga resolution i Förenta nationernas generalförsamling där Kuba kräver ett slut på blockaden. Debatten och omröstningen är planerad till den 27 och 28 oktober 2026. Förenta nationernas skilda rapporter för ensidiga tvångsåtgärder, Zeina Jalad, krävde i onsdag den 9 september att USA:s sanktioner och ekonomiska blockad mot Kuba omedelbart hävs. Den rapport om Kuba som presenterades i Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter bygger på en officiellt Förenta nationernas inspektion på ön som genomfördes av Alena Duhan men lades fram i Genève av hennes efterträdare Zeina Jalad. Under Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter 63-sektion i Genève presenterade hon en omfattande rapport som visar hur blockaden slår hårt mot civilbefolkning. Jalad betonade att de restriktioner som skärptes ytterligare under början av 2026, särskilt genom en hård bränsle- och energiblockad, har förvärrat läget dramatiskt och är på väg att skapa en utbredd humanitär kris på ön. Humanitär kris. Tvångsåtgärderna stryper tillgången till livsmedel, rent vatten, mediciner och grundläggande sjukvårdsmaterial. Detta har bland annat lett till att över 96 000 uppskjutna operationer och akuta brister i landets vaccinationsprogram. Brott mot internationell rätt. Ensidiga sanktioner och deras extraterritoriella effekt, att USA även straffar företag från andra länder som handlar med Kuba, strider mot principen om staters suveräna likställdhet och Förenta nationernas stadgan. Rapportören uppmanade den amerikanska regeringen att häva alla restriktioner för nödvändiga livsmedel och medicinutrustning, ta bort Kuba från USA:s lista över stater som anses stödja terrorism samt att välja dialog framför ekonomiska påtryckningar. Rapporten och uttalande från Förenta nationernas specialister och rådet för mänskliga rättigheter fungerar som politiska och moraliska påtryckningsmedel, men de har ingen verkställande makt att tvinga USA att häva blockaden. På fredag är det årsdagen för militärkuppen i Chile den 11 september 1973. Nu lyssnar vi till Björn Hafzelius som sjunger Elegy för Salvador Allende.

0: demuestra Schuner y Solidaritet mit Palestina por der Dogana mit Start von Udenplan Fursetter. Achim Redner schreibt in sin Facebook-Sidan om demonstrationen den 5 September. Demonstration toget marscherade ut i gotorna med en rejäl ökning av deltagare. Efter några hundra meter bräckte regn och hagel ned. Marschen fortsatte. Motståndsteater fortsätter att utvecklas med allt fler deltagare. Kultur och musik hör till en proteströrelse. Förutom motståndsteater och den israeliska stridsvagnen presenterade Margareta sina dansande dockor, dödsdockan Bleba och Kallis. I Udenplan talade den 5 september bland annat Sigyn Meder.
1: Det är vi på gator och torg som försvarar folkrätten, mänskliga rättigheter och demokrati. Det är vi som försvarar Palestinas oförytterliga rätt i sitt land och sitt nationella oberoende. Det är palestinierna som enligt folkrätten har rätten att kämpa för sin befrielse. Våra politiker och media har på grövsta sätt förtalat demonstranterna. Lögner och förtal har satts i system. Och dessutom nya lagar som kan riktas mot Palestina-aktivister. Trots Israels gränslösa modiskhet och uttryckliga hot att alla palestinier ska etniskt rensas, att Palestina ska bort, och trots att alla ser hur barnen mördas, hur barn bombas till döds, stympas, vattentillgångar förstörs, folk törstar och svälter ihjäl, och palestinier ska hängas inför publik, gör våra politiker ingenting. Skamligt att låta detta hända. Och många av Israels ledare har sina rötter i rena terrororganisationer som Sternligan, som mördade folk i Bernadotte. Yitzhak Shamir, gruppens ledare, blev både utrikesminister och statsminister. Det är alldeles för tyst i Sverige om detta mord. Att fragmentisera Mellanöstern i alla dess etniska och religiösa beståndsdelar har länge varit Israels målsättning, och de har lyckats med hjälp av USA:s krigsinsatser. Israel stöder sig främst på USA, Storbritannien, Tyskland med flera allierade, och tar allt mer avstånd från internationella organisationer som ICC, som utfördat en arresteringsorder på Netanyahu. I Storbritannien har organisationen Palestine Action terrorförklarats, och därmed är dess medlemmar terrorister. Landet har en långtgående antiterrorlagstiftning. Tusentals har arresterats när de manifesterat mot genocide och för Palestine Action. Regeringen förbjöd Palestine Action i juli 2025 då medlemmar tagit sig in på en flygplats och skadat flygplan som skulle användas mot Gaza. Det är brottsligt att vara medlem i gruppen. Det kan ge upp till 14 års fängelse. I februari 2026 dömde High Court i London terrorförklaringen som olaglig och oproportionerlig. Gruppens flesta aktiviteter kan inte definieras som terrorism. Storbritannien är ett utmärkt exempel på hur lagar och domstolar utnyttjas mot yttrandefrihet och solidaritet med Palestinas folk. Antiterrorlagar används för att tysta aktivister och kyla ner protester och skrämma folk. Gemensamt för Sverige och många länder är att aktivister anklagas för antisemitism. Många länder har antagit IRA-definitionen av antisemitism och befogar kritik av staten Israels krigsbrott avfärdas som antisemitism. Och detta är en svår tid när välfärden får ge vika för krigshets och uppröstning, Fram till maj månad har Sverige betalat 127 miljarder kronor för vapen till Ukraina. Och USAs krigsförbrytare har Sverige bjudit in till 17 baser, militärbaser i vårt land. Våra politiker talar bara om krig, aldrig om fred och förhandlingar. Skam över dem, ja. Det är vi på gator och torg som kräver stopp på folkmordet i Palestina. Stopp på folkmordet i Libanon. Det är vi som kräver fred och förhandlingar. Vi kräver att Sveriges regering vidtar sanktioner och bojkott av Israel. Vi fortsätter uppropet för sanktioner. Leve Palestina!
0: Vid Palestina demonstration i Odenplan den 5 september talade också Lorena Delgado Varas.
2: Jag ville tala idag av två anledningar. Det första är att jag vill uppmärksamma någonting som man kanske inte har pratat så mycket om. Det har hamnat lite i skymundan. Ni vet att jag var del av Global Somoto Flotilla tillsammans med Marita här. Vi åkte förra året. Ett land där vi fick otroligt varmt välkomnande av folket var Tunisien. Det tunisiska folket stöttade oss i varenda hamn vi var på. De stod vid kusten, vid stränderna, och även deras lokala organisationer, miljörörelsen där, demokratirörelsen där var på plats och stöttade. Och några av våra kamrater från Tunisien var också de som startade initiativet. Tyvärr så blev 7 av dem fängslade. Det är 4 av dem som återstår i fängelse. Det är Wael Nawar, Nabil Chenouk, Ghassan Henchiri och Ghassan Ogdiri. De greps i mars 2026 på falska anklagelser. 3 av deras kamrater har frigivits. De var alltså 7 från början. Men anklagelserna mot dem var helt ogrundade. Det finns liksom ingen motivering för att de ska sitta i häkte. Utan det handlar helt enkelt om deras engagemang för Palestina. Nu inledde Wael en hungerstrejk i sin tunisiska fängelsecell för att protestera mot det fortsatta frihetsberövande. Han har nu varit i hungerstrejk i 21 dagar idag. Och det är allvarligt. Det här tvingades han göra eftersom han har suttit där i månader tillsammans med sina kamrater i en rättsprocess som inte har lett till någon som helst förhandling om frigivning ännu. Där vill jag också belysa att Ghassan Henchiri har konstaterade huvudskador från fängelsetiden i Kitsot när han kidnappades av israeliska ockupationsarmén. Så han har haft det här ganska länge, och fängelseläkarna i Tunisien har sagt att han behöver genomgå operation, vilket ännu inte har gjorts. Den 16 september så kommer en tunisisk domstol att hålla nästa förhandling i hans fall. Det är en förhandling som kan avgöra om han kommer att friges eller om fängelsetiden kommer att förlängas ytterligare. Och det är otroligt viktigt att vi skapar en internationell tryck gentemot den tunisiska regeringen för att påverka det som händer i rättssalen. Och som solidariska familjen, som palestinska rörelse, så bör vi kräva alla 4 tunisiska kamraternas omedelbara frigivning. Och jag hoppas att ni tillsammans med mig skickar en solidarisk hälsning till dem. De har suttit nu ganska många månader i fängelse, och det är kamrater som är med och för och har startat Palestinarörelsen i Tunisien. Det andra är att jag ville passa på att prata lite om valet. Det kommer ett val. Men jag skulle vilja säga att det här valet inte är avgörande för väldigt många frågor som vi vill förändra i det här samhället. Oavsett regering så kommer vi inte få en förändrad migrationspolitik. Vi får inte en förändrad militarisering i Sverige. Vi kommer inte att få en förändrad kriminalpolitik. Och vi kommer få ytterst lite påverkan i politiken, internationella politiken, speciellt mot Palestina. Dock så är det såklart bra att få bort nuvarande regeringen. Men jag vill uppmana er att påbörja en politisk organisering. Vi träffas här varje vecka, varje lördag för att demonstrera. Men någonstans så måste vi börja bygga upp den politiska organiseringen. Där vi faktiskt sätter politiska mål om vad vi vill uppnå med politiken här i Sverige. Och det är ingen av de parlamentariska partierna som är i riksdagen idag som kommer göra det. I nästan 3 år har vi varit här, kamrater. Under den fasansfulla folkmordet i Palestina har vi gått här i 3 år för att försöka få uppmärksamhet. Inte bara mot regeringen utan även mot oppositionen. Och det är ytterst få som har kommit hit. Och det är ytterst få som har uttalat sig. Så vi behöver skapa vår egen politiska organisering. Och den politiska organiseringen, det behöver inte vara specifikt i den partiet jag representerar eller som Cynthia representerar. Men den måste kunna samarbeta med varandra. Vi måste kunna samarbeta med varandra för att skapa det politiska trycket. Så nu till valet så vill jag uppmana er att rösta på oss här i kommunnivå. Vår strategi är att skapa kommunala motståndskommuner där vi börjar bygga upp en rörelse. Vi finns här i Stockholm som Stockholms vänsterallians. Sen finns vi i Uppsala, Malmö, Upplands Väsby, Solna, Sala. Sen finns det andra partier. Jag vet att kommunisterna finns i jättemånga kommuner. Solidaritet finns också. Så försök att göra en skillnad så att vi tillsammans kan skapa ett politiskt motstånd mot de partier som är etablerade idag. Tack så mycket.
0: Söndagen den 13 september hålls val i Sverige. Det är 3 olika val. Den gula valsedel är för riksdagsvalet. Den blå för regionalvalet, tidigare känd som landstinget. Och den vita valsedel är för kommunalvalet. I kommunalvalet till Stockholms stad kandiderar en ny politisk allians. Det är Stockholms vänsterallians som är en socialistisk valsamarbete inför kommunvalet i Stockholm 2026 där riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas står överst på valsedeln. Valsamarbetet består av det nybildade partiet Framtidens Vänster grundat av Delgado Varas och Daniel Riazat. Feministerna och socialistisk alternativ med stöd från organisationen Arbetarmakt. I Solna kommun och i Upplands Väsby kommun också kandiderar partiet med namnet Framtidens Vänster. I Uppsala kommun kandiderar Jeanette Escanilla som första namn för partiet Framtidens Vänster. Escanilla var länge en framträdande lokal och regional politiker för Vänsterpartiet i Uppsala. Under sommaren 2018 satt hon även som ordinarie riksdagsledamot för Uppsala läns valkrets. Hon lämnade Vänsterpartiet i juni 2024. Stockholms stad är uppdelad i 6 valkretsar. Södermalm-Enskede, Bromma Kungsholmen, som inkluderar också Vällingby och Hässelby, Norrmalm Östermalm, det är valkrets 3. Valkrets 4 är Östra Söderort, som inkluderar Skarpnäck, Farsta. Valkrets 5, det är Västra Söderort, där ingår Hägersten, Älvsjö, Kärrholmen och Bredden. Och valkrets 6, det är Järva, som inkluderar Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta. En parti måste få minst 3% av rösterna i hela kommunen för att överhuvudtaget vara med och dela på de 101 mandaten i kommunfullmäktige. I den senaste kommunalvalet i Stockholm registrerades 600 000 giltiga röster. 3% av 600 000 röster motsvarar 18 000 röster. När en parti väl har klarat spärren fördelas mandaten proportionellt. Kristdemokraterna, som var det minsta partiet att ta sig in i den senaste valet, fick 23 000 röster i Stockholms kommun, vilken räckte till 4 mandat i kommunfullmäktige. Då behöver Stockholms vänsterallians minst cirka 18 000 röster för att komma in i kommunfullmäktige. Nu lyssnar vi till Lorena Delgado Varas.
2: Och hem, du hör inte hemma här. Ja, det fick jag höra av en man här i Uppsala stationen innan jag tog tåget mot Stockholm. Jag hade varit och hjälpt till här i kampanjen i Uppsala. Och det blir ju mer och mer. Alltså varenda dag, överallt. Kommentarsfälten, privata meddelanden och så vidare. Vilket inte är så konstigt med tanke på klimatet vi har. Alltså det finns ju inte ett enda parti, skulle jag vilja säga, från Sverigedemokraterna till Socialdemokraterna som på något sätt har låtit bli att använda oss som slagträ i debatten. Att vi ska hem, vi är för många, vi bidrar inte och så vidare. Jag tänker så här att oavsett regering som kommer nu efter valet så kommer vi behöva organisera oss. Alla vi som vill ha ett annat Sverige. Ett Sverige där våra barn och ungdomar inte ska mötas av de här äckliga reklampelarna som Sverigedemokraterna och Liberalerna har. Var och en av oss har rätt till ett värdigt liv. Och var och en av oss hör hemma här. Det kan ingen ta ifrån oss. Vi ska inte låta det ske heller. Vi har ju haft också regeringar, speciellt den här senaste regeringen, som har infört lagar som påverkar oss alla. Och en av lagarna heter ju angiverilagen, vilket innebär att de personer som jobbar i statliga jobb eller offentliga jobb i kommunen måste ange sina grannar, sina patienter, sina medmänniskor. Och vi menar att det är en rasistisk lag som måste stoppas. Och här måste kommunen vara tydlig. Ingen anställd i Stockholms kommun ska tvingas ange.
0: Den 11 september är 53 år sedan militärkuppen i Chile 1973. Militärkuppen i Chile blev statskottet för en brutal diktatur och en nyliberal experiment som fortfarande pågår idag. Tisdagen den 11 september 1973, efter 3 år av politisk destabilisering, lyckades militärmakten fullborda en militärkupp mot den demokratiskt valda regeringen i Chile. Kuppen skedde i samverkan med den politiska högern, den nationella näringslivet och med stöd från USA. Den störtade regeringen hade kommit till makten efter att Salvador Allende, som var vänsterkoalitionen Unidad Popular kandidat, vunnit presidentvalet i september 1970. Under kuppen dödades Allende i presidentpalatset och general Augusto Pinochet blev landets diktator. Salvador Allende är den enda presidenten i Chiles historia som främjat den nationella suveräniteten.
3: Sångaren Víctor Jara var en av de första som greps efter militärkuppen i Chile den 11 september 1973. Han misshandlades och torterades på Estadio Chile i Santiago, som förvandlats till fängelse. Hans händer blev sönderslagna. Han mördades den 16 september.
0: Ulla Bandula Band sjunger Víctor Jara.

Mord och talade Trollkungen hjälpte Strömhögen till valsegrar över hela Latinamerika, skriver Marcus Jensen i tidningen Proletaren. Fernando Sirimedo har hjälpt Strömhögen vinna val i bland annat Argentina, Chile, Honduras, Bolivia och Colombia. Nu sitter han häktad för att han försökt låta mörda sin gravida ex-partner. Det är en skandal av stora mått som för närvarande rullas upp i Latinamerika och som det hittills inte rapporteras om alls i svensk massmedia. Den argentinske politiska rådgivare Fernando Sirimedo sitter sedan några veckor tillbaka häktad i Bolivia efter ett misslyckat försök att låta mörda sin tidigare partner. Sirimedos före detta flickvän, Nadia Beger, var gravid när hon mirakulöst överlevde mordförsöket i augusti i den bolivianska staten och högerfästet Santa Cruz. Leida mördare, förklädda till budarbetare, sköt mot henne från nära håll och hon träffades med tre skott. Med den brutala anledningen till gripande är bara toppen av en isberg när det kommer till vad Fernando Sirimedo sysslat med de senaste 10 åren eller så. Den bolivianska advokaten Beger, som var en del av kretsen runt kuppmakaren Luis Fernando Camacho, har efter den misslyckade attacken mot henne börjat berätta om Sirimedos affär och inflytande i politiken. Hon är nu kallad till vittna mot honom i ett åtal som förutom mordförsök innefattar penningtvätt, kvinnomisshandel och narkotikasmuggling. Fallet är hård för den extremhöger trollkungen Sirimedo, som har ett närmast otroligt CV när det kommer till valmanipulation i Syd- och Centralamerika den senaste knappa decenniet. Det är också hjälpen till flera av de högerextrema politiker som de senaste åren kommit till makten i Latinamerika, som är den verkliga skandalen. Den idag 55-årige Sirimedo var anställd på den internationella reklambyrån McCann Erickson när han på allvar inledde sin vana som professionell kungamakare och valmanipulatör för snart 10 år sedan. Sirimedo kontrakterades av Eduardo Bolsonaro i samband med presidentvalet i Brasilien 2018, då Eduardos far, Jair Bolsonaro, valdes till president med Sirimedos hjälp. När Bolsonaro 4 år senare förlorade valet mot Lula da Silva, spred Sirimedo och hans apparat lögnen om att det skulle varit valfusk som följde honom, vilket lade grunden för kuppförsöket 2022 som Bolsonaro senare dömdes till 27 år fängelse för. 220 var Sirimedo i Chile och ställde sina metoder till förfogande för nej-sidan som vann folkomröstningen om en ny grundlag som skulle ha ersatt diktator Augusto Pinochets konstitution från 1980. Han var senare också aktivt bakom kulisserna i kampanjen för fascisten José Antonio Kast som vann valet i Chile förra året. Ex-partnern Weller, som överlevde attentaten mot henne, har efter attacken berättat för bland annat Chiles största radiokanal Radio Bio Bio att Sirimedo skrutit för henne om sin roll i såväl kampanjen inför folkomröstningen som i Kast presidentvalkampanjen. Argentinare Sirimedo var också en spindel i nätet i Javier Milei's kampanj inför presidentvalet i Argentina 2023, och han var i Honduras och använde sin trollstav så att Donald Trumps otippade
Nasri Askfura gick segrande ur valet där 2 år senare. Från Honduras finns en inspelning där Cerimedo förefaller erkänna direkt valfusk genom manipulation av antalet röster i valurnor och vallokaler. Annars är en av de huvudsakliga metoderna i trollkungens vertigslåda desinformation på massiv nivå i sociala medier genom så kallade bootfarmer. Colombias före detta president Gustavo Petro har anklagat Cerimedo för att ligga bakom det valfusk som Petro hävdar är anledningen till att den Trump stödde Abelardo de la Espriella vann valet i somras och nu är landets nya president. Cerimedo var också i Peru som rådgivare och diktator dotter Keiko Fujimori som vann presidentvalet med minsta möjliga marginal i juni i år. Cerimedos närvaro i nämnda länder har inte varit hemlig, även om många av hans metoder inte tål dagsljus. Men ingenstans han har varit så officiell som i Bolivia där han nu sitter häktad. Cerimedo har varit president Rodrigo Paz högra hand både före och efter valet 2025. Han syns bland annat på bild vid en formell möte med USAs utrikesminister Marco Rubio i mars i år som är publicerad på USAs utrikesdepartement hemsidan. Förutom sin egen vinning är det också i grunden USAs intressen som Cerimedo utför sin smutsiga arbete för. Och det är ingen långsökt gissning att tystnaden från bland annat svensk massmedia har med just det att göra. Hade Cerimedo varit inblandad i valsegrar i till exempel Venezuela eller Bolivia när vänster vunnit och blivit anklagade för valsfusk kan man misstänka att SVT och de andra varit mer intresserade nu när hans politiska gärning hamnat i strålkastarljuset efter det misslyckade mordförsöket. Den 9 september 2026 är det 50 år sedan Mao Zedong dog 1976 i Kina. Han var en stor ledare och grundade av Folkrepubliken Kina. Han hade också olika kvaliteter i sin politiska och intellektuella arbete. Utan tvekan utmärkte han sig som den främsta ledare för den kinesiska frihetskriget och konsolidering av Folkrepubliken Kina och ledde sitt lands kommunistiska parti. 1 oktober 1949 uppropade Mao Zedong Folkrepubliken Kina inför en jublande folkmassa på Himmelska fridens torg i Beijing. Det var en nationell revolution som frigjorde ett semikolonial Kina från imperialistisk splittring och dominans. Det var en social revolution som gjorde rent hus med de feudala förhållanden som präglat Kina sedan årtusenden. Och det var också en socialistisk revolution som satte som mål att bygga en jämlikt och solidarisk samhälle. En av de första åtgärderna efter Folkrepublikens grundande var den stora omfördelning av jorden från 1950 till 1952. För att utveckla produktiviteten tog Mao initiativet till en kooperativisering av jordbruket. Mao Zedongs kampanj mot analfabetism var ett av historiens största massutbildningsprojekt. Det lyckades reducera andelen analfabeter i Kina från cirka 80% år 1949 till under 35% i slutet av 70-talet. Under den stora
språnget från 1958 till 1962 industrialiserades landet. Men samma år, 1960, som stålproduktionen slog rekord, inträffade århundradets värsta naturkatastrofer. 60% av all odlad mark i Kina drabbades av katastrofer. Antingen torka, översvämning, orkan, starka vindar eller pest. Och 40% skadades allvarligt. På några platser förvärrades livsmedelbristen genom vänsteravvikelser i kollektiviseringsarbete. Många omkom i svälten i början av 60-talet. Kulturrevolutionen från 1966 till 1969 var för Mao ett sätt att mobilisera en massrörelse mot resterna av den gamla klassamhället och mot tendenser till stagnation och byråkrati inom kommunistpartiet. Efterhand som kulturrevolutionen utvecklades blev det allt fler människor som behandlades illa, kränktes, förnedrades och misshandlades. Stora grupper intellektuella utsattes för psykiska och fysiska övergrepp, liksom partifunktionärer och statliga funktionärer på skilda nivåer. Efter Maos död 1976 kom störtande av de firas gäng, de radikala maoistiska ledarna, som opponerade sig till de ekonomiska reformen. Och sen kom Deng Xiaopings framträdande som Kinas främste ledare och starten på de ekonomiska reformer. 1 miljon kronor till Kuba. Svensk-kubanska i kampanj till stöd för Kuba kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsida. Låt inte USA lyckas svälta kubaner till underkastelse och återta kontroller över landet. Stöd mediciner till Kuba. +0 235 715-0. Swish 123-182-3772. Nu är det dags för fredsloppet 2026. Lördagen den 19 september är fredsloppet i Stockholm, i Ursvik, Monsun Gård, i Sundbyberg. Spring för fred, stå upp för rättvisa och solidaritet. Överskottet går till Kuba och Palestina. Lördagen den 12 september ska fredsloppet äga rum i Vänersborg och Borås. Lördagen den 19 september i Falun, Göteborg, Hudiksvall, Ludvika, Stehag och Stockholm i Ursviks motionsgård i Sundbyberg. Också den 19 september är det fredsloppet i Umeå. Lördagen den 26 september Helsingborg och Jönköping. I lördag den 3 oktober i Alingsås. All information på fredsloppet.se. Och lördagen den 12 september klockan 12 i La Mano Monument i Katarina Vägen i Slussen i Stockholm kommer Salvador Allende och alla offren för Pinochets diktatur att hyllas 53 år efter Pinochets militärkupp. Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till den sista av de sju församlingarna som får ett direkt budskap från Herren Jesus genom aposteln Johannes. Sir William Ramsay, han kallar Laodikea kompromissernas stad. Det är församlingen som varken är kall eller varm, som passar lika bra överallt. Man är som en termometer som hela tiden förändras beroende av sin omgivning. Medan deras kallelse var att vara en termostat, det vill säga någon som påverkade temperaturen. Men man levde inte för Gud, och det var inte Guds ord som var deras livskälla. Man hade inte heller öppet vänt Gud ryggen, utan haltade åt båda sidor. Budskapet talar om en fara som församlingen står i när den har blivit rik. Man har blivit så kaxiga, ja självsäkra, och det verkar som om de förväxlat denna kaxighet med frimodighet. Visst hade man salt, men saltet hade förlorat sin sälta. För den sanna frimodigheten, den är alltid ödmjuk, präglad av Kristi sinnelag. Församlingen i Smyrna kände sig fattiga, men Herren sa att de var rika. I Laodikea var det omvänt. Man trodde att man var rik, och man var så klok. Man stötte sig aldrig med någon. Man hade anpassat sig efter tidens krav, samtidigt som man fortsatte sina religiösa aktiviteter. Och eftersom Laodikea betyder folkets rätt, så går mina tankar till Domarboken 17, vers 6. Vid den tiden fanns det ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt. Det var inte längre så, säger Herren. Men det var majoriteten som avgjorde vad som var rätt. Det handlar om en tid där Herrens bud och stadgar inte längre var den avgörande normen. Nej, det var en tid då var och en gjorde och handlade efter vad han själv tyckte och kände för. Den gamla staden Diaspolis, Seus stad i Frykens Pakatiana i mindre Asien. Staden restaurerades och förbättrades av Antiochus den andre, som gav staden nytt namn efter sin hustru Laodike. Staden låg söder om Kolosse, vid Meanders biflod Lykos. Laodikea var berömt för sina svarta ylletyger, sin ögonsalva, sina banker och affärshus. Från Orienten kom affärskaravanerna genom Frykiens port och Laodikea. Österut så ledde vägen till Efesus, Miletus och även upp till det vi idag kallar Izmir, och som den gången hette Smyrna. Laodikea präglades av ekonomisk välfärd, av en enorm handelsverksamhet och av grekisk kultur. Ett centrum för vetenskap och litteratur med en välrenommerad medicinsk utbildning som egentligen var mycket primitiv och hednisk, men med ett rykte som spritt sig vida omkring. Laodikea var vida känd för sin medicinska kunnighet. Här utvecklades bland annat en ögonsalva och en öronsalva. Staden var centrum för avgudstillbedjan av Jupiter eller Zeus. Försäljningen både av ylletyger och av ögonsalva blomstrade, och salvorna distribuerades över hela det romerska imperiet. De flesta visste var staden Laodikea låg, eller hade i alla fall hört om staden. Men Herren Jesus, han råder dem att skaffa sig en bättre

sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Lägg märke till orden, han som är, amen. Jesus är inte bara den som säger amen, han är amen. Han har det avgörande ordet. Han är den första och den sista. När han har talat så är det amen. Han är trovärdig, det vill säga han är värd att lita på. Det är väl värt att ta fasta på hans ord. Det här är det enda ställe i skriften där amen är ett egen namn. Och i andra Korinterbrevets första kapitel, vers 19 och 20, skriver aposteln Paulus: till Guds son Jesus Kristus, som bland er blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus. Han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Kristus har det sista ordet. Han är alfa och omega. Han är den som ska uppfylla alla Guds löften. Och det talar han om för församlingen i Laodikea. För det är församlingen som har förkastat Kristi gudomlighet. Vad är ära, rykte, guld, stoft som snart försvinner, mot att äga Jesus Krist, sälj den honom finner. Vad man än ifrån mig tar, lycka, hälsa, vänner, har jag dock det bästa kvar, frälsaren mig känner. Ja, den sången, den blev i alla fall inte skriven i Laodikea.

skriv till församlingens ängel i Laodikea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Det sannfärdiga vittnet. Kristus omtalas som den ende som kommer att uppenbara allt och säga mig hela sanningen. Och vi lever i en tid då det är mycket svårt att höra sanningen. Och vi får det i alla fall inte genom nyhetsmedia eller genom politikerna. Även på våra skolor har Bibeln förkastats som norm och rättesnöre för tro, liv och moral. Vem ska man tro på? Ja, det finns en som är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Även i en tid av avfall, hedendom och ogudaktighet. På många platser kan man idag inte ens lita på kyrkan eller församlingen, eftersom Guds ord inte alltid är ledstjärnan. Han är också upphovet till Guds skapelse, det vill säga han är skapare. Och det är viktigt för Guds barn att ge akt på det i en tid då utvecklingsläran blivit ganska allmänt accepterad. Guds barn ska inte bygga på människors spekulation, men på andens uppenbarelse av ordet. Budskapet från honom som är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till

Guds skapelse. Vi läser Uppenbarelseboken 3, vers 15 och 16. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Jag känner dina gärningar. Han som är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet som säger oss sanningen är också den som vet hela och fulla sanningen om oss. Och när han får tala ut med oss kommer vi till en rätt kännedom om oss själva. I Laodikea så gick livet sin gång. Man levde ett behagligt liv och tog det med ro. Man var inte varm, så man upplevde ingen fiendskap från världen. Den saltlösa kristendomen var inget man behövde frukta för. De var inte heller kalla helt. De hade kvar sitt engagemang i församlingen och var med i verksamheten, så de var inte helt som de ogudaktiga. Och det var de stolta över. Men Gud hade en annan syn på saken. Herren säger: jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Det är som om Gud säger: jag skulle önska att det blev ett antingen eller, istället för detta haltande åt båda sidor. När Gud sa till de andra församlingarna: jag känner dina gärningar, så talade han om goda gärningar, och för dessa fick de också beröm. Men för Laodikea har han inget beröm. Till och med deras gärningar var tomma och meningslösa och därmed onda. De var varken kalla eller varma. Kall talar om att vara helt främmande för livet i Gud och att inte ha någon erfarenhet av frälsningen i Kristus och andens kraft. Varm är den som lever i ordets och andens ström, har mottagit syndernas förlåtelse och älskar Kristus hängivet. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren, var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen, säger Romarbrevet 12, vers 11 och 12. Ljum, det talar om den som en gång varit varm, men som håller på att kallna, därför att han inte har kontakt med värmecentralen. Och det är ett mycket farligt tillstånd. En sådan människa är så svår att nå, för allt man säger till henne känner hon redan till. Och genom sitt haltande trosliv så har hon vant sig att bryta udden av det tvegade svärd som sårar och läker, som dödar och gör levande. Både ivern och allvaret saknas. De dricker både från den varma källan och från den kalla, och lever på denna ljumma blandning som föder dubbelliv, kompromiss och andlig ljumhet. Och det värsta av allt, efter en tid så tror en sådan människa att allt står väl till. Hon är så rik och tror att hon får med sig både världen och Guds välsignelse. Vi läser Uppenbarelseboken 3, vers 17. Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte
att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Här möter vi den sista faran för Kristi församling, nämligen faran att bli rik. Och i Laodikea verkar man vara mycket mer frimodiga än vad man var i Smyrna, men i verkligheten var det tvärtom. För frimodigheten i Laodikea byggde på falsk grund. I Smyrna led man och var materiellt fattiga och blev hånade. Och ännu mera lidande för evangeliets skull stod för dörren. Därför säger Jesus till det troende i Smyrna: var inte rädd för vad du kommer att få lida. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona, som det står i Uppenbarelseboken 2, vers 10. Och det sannfärdiga vittnet som vet allt säger till Smyrna: jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och lidandet, det var en frukt av deras frimodighet, medan man i Laodikea var frimodiga därför att man varken led eller hånades. Den ekonomiska välfärden i Laodikea fick en andlig effekt. Man blev likgiltig, bekväm, ja, ljum. De glömde sitt beroende av Herren. Det gick ju så bra ändå. Man blickade bakåt och talade om sina gamla erfarenheter och på sina forna insatser i evangeliets tjänst, och i det fann de sin vila. Och ljumheten bredde ut sig, sakta men säkert. Men hur är det för dig och mig idag? Kanske är det på tiden att vi åter dammar av Linderots gamla text från 1798 och börjar påminna varandra: ingen hinner fram till den eviga ron, som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron, varpå vår salighet hänger. Porten kallas trång, vägen heter smal. Hela Herrens nåd är ställd ut i ditt val. Men här gäller tränga, ja, tränga sig fram. Annars är himlen förlorad. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.

Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 18. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Det är underbart och fascinerande att läsa vidare i budskapet till församlingen i Laodikea. Tänk att han som är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse, fortfarande har omsorg om dessa ljumma människor. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. En församling som är så nöjda med sig själva, så till freds mitt i sitt elände och sin andliga ljumhet. De står fortfarande under Herrens kärlek. Och det ska du låta bli till tröst och till frälsning för dig, och inte till falsk tröst. Herren som älskar dig vill älskas av dig. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med. Det är fortfarande tid till omvändelse och bättring. Guldet som är renat i eld talar om den prövade tron som förblivit hos Gud även när bekännelsen medför svårigheter, lidande och hån. Trons glöd, som består i att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, som det står i Romarbrevet 5, vers 5. De vita kläderna, det talar om rättfärdiggörelsen genom tron. Det talar om syndernas förlåtelse, om bröllopsdräkten. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus, säger Galaterbrevet 3, vers 27. Och i Filipperbrevet 3, vers 9 talar Paulus om att bli funnen i Kristus, inte med min egen rättfärdigheten som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet ser inte mellan fingrarna med synd. Han undanhåller oss inte heller sanningen, utan låter oss veta hur allvarligt det är att vara människa, och att andlig ljumhet leder till evig förtappelse. Vi läser Uppenbarelseboken 3, vers 19. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Det står inte många av dem jag älskar tuktar jag, men alla. Är du älskad av Gud kommer inte heller tuktan att saknas i ditt liv. Gud handlar så därför att du är ett äkta barn. Hebreerbrevet 12, verserna 6 till och med 8 säger: ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner.
Den tankegången är helt främmande för vår gamla natur. Men du ska inte förakta Herrens tuktan och inte tappa modet när du tuktas av honom, utan tacka honom för att han inte gett upp dig, utan lagt dig på drejskivan för att börja om igen. I sin kärlek erbjuder han oss möjligheten att vända om. Vi har hört om församlingen i 7 olika situationer där man antingen vänt Gud ryggen eller stod i fara för att göra det. Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 20 till och med 22. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Genom budskapen till de 7 församlingarna har Herren låtit oss veta att segern ligger i att lyssna till vad anden säger till församlingarna. Gud säger att han står för dörren, det vill säga han är utanför, och han klappar på. Och lägg nu märke till orden om någon öppnar. Det vill säga det är vi som ska öppna. Det är vårt ansvar. Och samtidigt ha klart för oss att segern ligger på trons plan. Att lita på Gud. Att höra. Höra vad anden säger till församlingarna, så att vi inte förlorar det ljus som strålar ut från evangeliet om Kristus. Redan Mose valde i tro. Jag citerar Hebreerbrevet 11, verserna 24 till och med 27. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smärlek för en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede, därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Ingen rikedom, inga gärningar, ingen uthållighet, inga offer, ingen yttre framgång kan ersätta denna tro. Endast tron kan segra över världen. Därför säger Herren Jesus: den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Hör så får din själ leva, säger profeten Jesaja. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar.